0: sorry. Mufe ye, mufa njuntu ye razi ye seki.
1: Medase bebre, Uncle Thomas. Amen. Medi afrefren yina abesi wa ase. Wakiki, wakiki. Anajina ode free, ode breme. Kwasi nini na ye urade. Nasa minya yeti ya wa. Kwasi nini na ye urade. Omamba pakala na nkodu ntira. Mechiao, gifting kwante bisa. Gifting kwante bisa. Wene mewafa asini unyina. Omamba pa. Kana na nkodu ntira. Meta mwenye na ase. Mwa mwetimi bemu. Mwa mwetimi ambemu. Enesiste fona achima sopa. Mwa mwetimi ambemu.

me shira papa kwisi sensen sukulu fo ofin fina ni manto menyi na hono wo fokotsing ni wo fasi fi wo from ankra papa kwisi won sorin fim pemeda jide what some don na hamache musuma kuma da hono hodo o sante inu menyo meni ne dach se a shro wana o mani min sesi fo on nti baka mo hon akasme donu mo wa bonu nsu ya fijuda zikasi fida mayen kasa wono mo hono nkranche wonya bata na chachrefo na ejumefo nyinara kado fijuda zikasi fida aka nsme donu mo wa bonu nsu ya ninyina wo connect 97.1 megahertz na kade hinara yenasa singi no ya bozen zimai

womo e yipi wadame da penenyem e kura obene papa papa o mokwa ni utakrad ni michie mo ni anu minyati mami kondu ya ba no nye mami eku okruma mami eku okruma ya me classmates enye na teacher bula yi oze pandu uwa hena na